me sam ča, na me džana, yo mi tum ne mudse kaha hai señorita, magar phir bhi, na jane kyun.